0: que fazer.
1: Waheguru. Waheguru. Waheguru. Waheguru. Waheguru. Waheguru. Waheguru.